Як сотворив Господь землю, небо й місяць зорі, горе, ліси, звірі, птахи та воду у морі. Та де Господь сотворитель, створив міста й днину,

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

А в небі знов літають чорні ворони. І ми розбіглися у різні сторони. Деталі із одного механізму. Хтось рано, хтось пізно, щоб свої землі боронить. Розкидані із цілого уламками. Здавалося, що я давно у дамках. Ми боміємо терпіти і прощати. Але пам'ята хрещатих полу.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

допоможе, може, може, може, може. Коли у всьому світі гроші, гроші, гроші, гроші, кажуть, у всьому треба шукати хороше. Тому люди шукають гроші.

Ти лиш одна, знаєш усе. Я кохав все життя, тільки тебе.

0: Вдачів FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Вдачів FM.

ворожить листям на порозі. Хоч назад не буде воротя.

Будуть грози, заметуть сніги. Вронять срібло на крило морози. Літнє вчора скисло від нудьги.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

Мечові стрільці, хлопці, підемо, боротися будемо за Україну, за вільні права держав. Хлопці, підемо, боротися будемо за Україну, за вільні права. Наші хлопці добре б'ються, йдуть до бою, ще й сміються. Хлопці, підемо, боротися будемо за Україну, за вільні права і державу. Хлопці, підемо, боротися будемо.

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.
2: Сер, рент тисяч доріг.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

ніхто не скаже, все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже далеко, мабуть, ти скоро, як бачиш, не 2-3 тижні, а поки руки брудні.

0: Все норм. Живи. Скоро буду вдома.
1: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
2: Топ-трек на Жидачів FM.

дивиться на мій дім крізь ящик, і від їх сторіс тут в бункері трошки краще. Одним за нас страшно, іншим за себе стидно. Вони дивляться крізь ящик по ящику краще.

Україні 6 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

котят колунає, ірк і незламний.

0: Качів FM. Слухай своє.
1: Народний хіт на Жидачів FM.

0: Шидач ФМ. Своє радіо.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та праця.ua.
2: Улюблена музика на Шидач ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Восьмого серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «StreetFest.ua». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
3: Запах квітів нам приносить кохання.
2: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.

Восьма година. Ви слухаєте «Жидачів FM». Все буде Україна!

0: Це не знати.
1: Реклама.
2: 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «Стрітфест UA». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
3: Запах квітів нам приносить кохання.
2: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
1: Реклама.

0: своє.
1: ФДР презентує гіт на обрії.
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Справжні вершки сучасної української популярної музики в усіх сенсах. Як за консистенцією, так і за місцем розташування. Адже вершки завжди зверху, завжди на горі. Саме такі сходинки у майбутніх гіт-парадах та чартах будуть посідати ці пісні.
1: Гіт на обрії.
2: Знайомтеся із черговим прикладом такої музики. Шуров, «Подаруй».

0: «Суров, подаруй». Співак і автор пісень «Суров» видав свій новий сингл. Лірично композицію про кохання, яке з часом перетворюється на бажання створити сім'ю, виховувати дітей і пройти життя разом. На відміну від історії про закоханість, «Подаруй» говорить про почуття, що стають усвідомленим вибором. Це пісня про людей, які бачать одне в одному не лише кохану людину, а й майбутню родину. Спільний шлях, опору та підтримку протягом всього життя. Ось вам і приклад, як треба поставитись до планування свого майбутнього. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрії». Бувайте!
1: Гід. Гід на обрії.
2: Народний хіт на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «Street Fest UA». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
2: Запах квітів нам приносить кохання.
1: Відкриття дверей о 17.00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.
3: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

10 година. Ви слухаєте «Жедачів FM». Все буде Україна!

0: Глядачів FM. Слухай своє.
1: Давай візьмем стару гітару, давно забутий маракас, зіграємо з нами.

0: Жидачів ФМ.
1: Слухай своє. Недекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063-83-88-588.
2: Восьмого серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «Street Fest UA». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
3: Запах квітів нам приносить кохання.
2: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.

11 година. Ви слухаєте «Жидачів FM». Все буде Україна!

0: Дашів ФМ. Своє радіо.
1: ДР презентує на обрії.
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Справжні вершки сучасної української популярної музики в усіх сенсах. Як за консистенцією, так і за місцем розташування. Адже вершки завжди зверху, завжди на горі. Саме такі сходинки у майбутніх гіт-парадах та чартах будуть посідати ці пісні.
1: Гіт на обрії.
2: Знайомлюся із черговим прикладом такої музики. Шуров, подаруй.

0: «Суров, подаруй». Співак і автор пісень Суров видав свій новий сингл. Ліричну композицію про кохання, яке з часом перетворюється на бажання створити сім'ю, виховувати дітей і пройти життя разом. На відміну від історії про закоханість, «Подаруй» говорить про почуття, що стають усвідомленим вибором. Це пісня про людей, які бачать одне в одному не лише кохану людину, а й майбутню родину. Спільний шлях, опору та підтримку протягом всього життя. Ось вам і приклад, як треба поставитись до планування свого майбутнього. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрії». Бувайте!
1: Гід. Гід на обрії.
2: Народний хіт на Жидачів FM.

0: Передачу ВФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.
2: Жидачів ФМ. Слухай своє.
3: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: глядачів FM.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: Реклама.
1: 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «StreetFest.ua». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
2: Запах квітів нам приносить кохання.
1: Відкриття дверей о 17.00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.
3: Золотий хіт на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

13 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Слухай своє.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та праця.ua.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

що у закладках в чорта. Мила, ти можеш тут бути впевнена лише вчора. Кожен просякнутий снігом шлях з тих, які йтимуть звідси, буде дорогою до життя з сумками в бік столиці.

що сплетуть у двох вузли залізничних колій. Лінія фронту сплощує світ, спрощує кожен вибір. Варто із неї зійти у бік, з'явиться третій вимір. Вулиця тиха додасть об'єм, сльози не так пектимуть. Погляд занурений у бульвар вчитиме перспективу.

Разом геть і більше не загубились. Сумку чатуй, наче посах, вірений наречені. Знайдеш у мирній кав'ярні вірш, кинутий до кишені. Клястимеш мовчки автора слів, надто твоєї втечі. Тільки б читали ви це удвох, кожен різдвяний.

14 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.

0: Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу, але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш.
1: Жидачів FM. Слухай своє.
2: Новий хіт на Жидачів FM.

0: глядачів FM. Своє радіо.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: Дачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: Реклама.
1: 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «StreetFest.ua». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
2: Запах квітів нам приносить кохання.
1: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Ця пісня для тих,

15 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Реклама. Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Реклама.
2: ДР презентує «Гіт на обрії».
3: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Справжні вершки сучасної української популярної музики в усіх сенсах. Як за консистенцією, так і за місцем розташування. Адже вершки завжди зверху, завжди на горі. Саме такі сходинки у майбутніх гіт-парадах та чартах будуть посідати ці пісні.
2: «Гіт на обрії».
3: Знайомтеся із черговим прикладом такої музики. Шуров, «Подаруй».

0: «Суров, подаруй». Співак і автор пісень «Суров» видав свій новий сингл. Ліричну композицію про кохання, яке з часом перетворюється на бажання створити сім'ю, виховувати дітей і пройти життя разом. На відміну від історії про закоханість, «Подаруй» говорить про почуття, що стають усвідомленим вибором. Це пісня про людей, які бачать одне в одному не лише кохану людину, а й майбутню родину. Спільний шлях, опору та підтримку протягом всього життя. Ось вам і приклад, як треба поставитись до планування свого майбутнього. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрії». Бувайте!
1: Гід. Гід на обрії.
2: Жидачів FM. Нова музика.

0: передачі FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

якщо хочеш тут назавжди, почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

як вони. Прикривай, прикривай мене, найудар цей мене, мене. Бо ти брат назавжди мені, не по крові, а по війні. Не по роду, а по душі, не як сонце, а як дощі. Відчував я твоє плече.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: FM. Слухай своє.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.
2: Мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх це ніжна зброя.

0: Реклама.
1: 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «StreetFest.ua». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
2: Запах квітів нам приносить кохання.
1: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.

Я сам зникав, а ти одна дивилась в горизонт сумна. Та найтеплішою з вітрів моє вітрило до тебе привіт. Сьогоднішній

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

17 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

потім ще ти живий, немає, немає твоєї вини. Бо найпростіше, кажуть, позбутись війни на війні. Самурай найсамотніший, бо побачити він посмів, що життя його не важливіше інших життів. Бо всі знають початок і знають кінець вірша. Бо гостре лезо турбує, не сила удару і ржа. Кулі в цинках соромляться, що не в стволі вони. Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вини. А як поринув пітьму, чи опинюсь в полум'ї, що знадобиться мені тоді, що ж я з собою візьму? Віри в пекельнім вогні, перед очима жалю, єдине, про що молю, доле відміряй мені.

претензій, і вона щаслива. Зізнання і палке, і несміливе. Різноманіття невідкладних справ. І розуміння, що твій час настав.

спробую вити світ, де будеш ти, де буду я, де буду я.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Восьмого серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «Street Fest UA». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
3: Запах квітів нам приносить кохання.
2: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

18 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: ДР презентує гіт на обрії.
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Справжні вершки сучасної української популярної музики в усіх сенсах. Як за консистенцією, так і за місцем розташування. Адже вершки завжди зверху, завжди на горі. Саме такі сходинки у майбутніх гіт-парадах та чартах будуть посідати ці пісні.
1: Гіт на обрії.
2: Знайомтеся із черговим прикладом такої музики. Шуров, «Подаруй».

0: «Суров, подаруй». Співак і автор пісень «Суров» видав свій новий сингл. Ліричну композицію про кохання, яке з часом перетворюється на бажання створити сім'ю, виховувати дітей і пройти життя разом. На відміну від історії про закоханість, «Подаруй» говорить про почуття, що стають усвідомленим вибором. Це пісня про людей, які бачать одне в одному не лише кохану людину, а й майбутню родину. Спільний шлях, опору та підтримку протягом всього життя. Ось вам і приклад, як треба поставитись до планування свого майбутнього. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрії». Бувайте!
1: Гід. Гід на обрії.
2: Новий хід на Жидачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «Стрітфест UA». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
2: Запах квітів нам приносить кохання.
1: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

Люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

0: тебе.
1: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
2: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Недекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Жидачів ФМ. Нова музика.

Вниз пролітають мільйони кораблів. Кому ти посміхаєшся, коли не бачиш їх? Хто поруч з тобою вдивляється в закат? Хто здатен розділити

поруч нікого, у вагон я залізу, ноги в руки бігом, кидаю речі в валізу, степти кроси, обгори, не бува краще шансу, зосередься на щастя, може не будь більше часу.

0: Чудачів FM.
1: Улюблена музика на Чудачів FM.

0: Реклама.
1: 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «Street Fest UA». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
2: Запах квітів нам приносить кохання.
1: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.

розкидало по світу, розділило родини. Звикло серце боліти, п'є по краплі новини, що там чутно від сина через гуркіт снарядів, чи вціліли домівки під ударами градів. Ви тримайтеся, рідні, і не смійте померти. Розписалися кров'ю.

20 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: своє.
1: ДР презентує на обрії.
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Справжні вершки сучасної української популярної музики в усіх сенсах. Як за консистенцією, так і за місцем розташування. Адже вершки завжди зверху, завжди на горі. Саме такі сходинки у майбутніх гіт-парадах та чартах будуть посідати ці пісні.
1: Гіт на обрії.
2: Знайомтеся із черговим прикладом такої музики. Шуров, подаруй.

0: «Суров, подаруй». Співак і автор пісень «Суров» видав свій новий сингл. Ліричну композицію про кохання, яке з часом перетворюється на бажання створити сім'ю, виховувати дітей і пройти життя разом. На відміну від історії про закоханість, «Подаруй» говорить про почуття, що стають усвідомленим вибором. Це пісня про людей, які бачать одне в одному не лише кохану людину, а й майбутню родину. Спільний шлях, опору та підтримку протягом всього життя. Ось вам і приклад, як треба поставитись до планування свого майбутнього. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрії». Бувайте!
1: Гід. Гід на обрії.
2: Жидачів FM. Нова музика.

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у рідній місті пить і гристи.

Передача ВФМ. Своє радіо. Окей. I feel the rhythm. Something's going on.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на жедачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 22 година.
1: Я не глуха, я чую, коли говорять в спину. І, чесно кажучи, я довго відчувала провину за те, що я далеко, що я не вдома. Ну, всі справжні патріоти.

ні про успіхи. Скажу більше, я тут і зараз, і це найголовніше. Я була ворогом собі, але стала другом. Моє серце чисте, в ньому немає туги. Не тому, що я забула чи розлюбила, я просто прийняла

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Передачі в ФМ. Своє радіо.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.
2: Друзі, всім привіт! Я Тарас Більчаковський.
3: Я Грицько зі Львова.
2: І сьогодні, друзі, наш довгоочікуваний дует. Ми заспівали кавер на пісню «Очі сині
3: у моєї дівчини».

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

Ви слухаєте «Жедачів FM». Все буде Україна!

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Слухай своє.
1: Улюблена музика на жидачі FM.

куди б не занесли мене долі дороги, скрізь мене согрівала твоя вірна любов. Вона вчила любити найдорожче у світі, рідну матінку землю.

і куди б не занесли мене долі дорог, до батьківської хати вічно клич.

0: бачив добрий сон, в нім забули люди слово гор.
1: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
2: Топ-трек на Жидачів FM.